چین سونی همسون جایی تیمون رو مدر فیلت همون گشکر که آوازین آنو بخشی که بولتی رحول دیو بردن کی ترس تھی آپ کے لیے یہ کاریکرم آپ سن رہے ہیں دیش کی سویلی دھڑکن ویوید بھارتی سے

0: چیز سنی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز کیفی اعظمی کے مال تھے غلام محمد کا سنگیت تھا اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش. آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ. اب دیجیے اجازت, نمسکار.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو بھارتی راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. آج کے فنکار کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد.